Faličko otok u pustom moru, da sidro baci i da se divi, pa da se kupa u tom kolonu.